domu grodo, a jelenski kjerovo, cici dabrova sostarija, karamba karambita, na rodiču kundede mrača i bubnjela tarkuda, stomu grodo, a jelenski kjerovo, a cici dabrova sostarija, karamba karambita, na rodiču kundede mrača i bubnjela tarkuda, da li je bilo bolje?

postarasi. Doktorat napisa se, komisija sastala se, doktorat odjeba se. Jebika, jebika, ranmo, jebika, jebika, ranmo.

šesta roka i mama soldana ja i mjesečina, mjesečina ja. Sedela sam za mašinom, šitla sam, aj ši, aj ša, a šik žena ta, aj ši, aj ša, računaj, ej.